رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی، څوک چې د بیت الله یعنی د حج وس ولري نو حج ور باندې لازم دی.

جبري استناول پرون نږدې 3000 کسان افغانستان ته راستانه کړل شول. دا د یو سرمقاله او یا د یو راپور عنوان دی چې د 800 په خبری سایت کې 4 ساعتونه مخکې خپور شوی و. د دې راپور په دې راپور کې راغلی دی چې طالبانو خبر ورکړی چې له ګاونډیو هیوادونو 1550 کورنۍ چې ټول تال 2000 او 800 افغان کډوال کېږي افغانستان ته راستنې کړی شوی دی. د طالبانو د ویان مرستی الحمدلله فطرت یکشنبه د چنګاخ پر یو ویشتمه په اخبره کړې خبرپانه کې ویلي چې یوازې د تورخم له لارې 1500 کورنۍ

ده شکنجې نړیوال شاخص وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوې اندېښنې. دا د یو راپور عنوان دی چې د امریکا غږ په خبري سایت کې خپور شوی دی. د شکنجې د نړیوال شاخص په تازه راپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شکنجه او ناوړه چلند لا هم په پراخه کچه دوام لري او ښځې، ماشومان او قومي او مذهبي لکۍ تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. راپور دا هم وایي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د شکنجې پر وړاندې قانوني خوندیتوبونه کمزوري شوي دي. د شکنجې نړیوال شاخص په خپل تازه راپورت کې نږدې 15 کاله وروسته له هغې چې طالبان بیا واک ته رسېدلی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت یو اندېښمنوونکی انځور وړاندې کوي. د راپورت له مخې طالبانو چې د افغانستان د واکمنې ادارې په توګه فعالیت کوي له یو شمېر نړیوالو ژمنو څخه په یو اړخیز ډول لاس اخیستی دی چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کنوانسیون او د هغه اختیاري پروتوکول هم پکې شامل دی. افغانستان دغه دواړه تړونونه پخوا تصویب کړی و. راپورت وایي چې په افغانستان کې د کورنیو قوانینو له مخې شکنجه نور جرم نه ګڼل کیږي. راپور دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په حقوقي مقرراتو کې د بدني سزا ځینې ډولونو ته اجازه ورکړ شوې او د ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند پر وړاندې قانوني خوندیتوبونه کمزوري شوي دي. د شکنجې نړیوال شاخص وایي د نیولو، د پولیسو د پلټنو او د توقیف په مرکزونو کې د شکنجې او ناوړه چلند راپورونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي. په راپورت کې له بهرنۍ نړۍ څخه د پرې شویو اړیکو، جبري ورکېدو، رواني شکنجې، د کورنۍ د غړو د ګواښلو، سپکاوی او جبري مذهبي بدلون ادعاوې هم یادې شوې دي. راپورت زیاتوي چې په افغانستان کې د شکنجې د ادعاو د څیړلو، د عاملانو د حساب ورکولو او د قربانیانو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اغیزمن او خپلواک میکانیزمونه نشته. د راپورت له مخې ښځې، ماشومان او د افغانستان د قومي او مذهبي لکیو غړی د نورو پر پرتله د شکنجې او ناوړه چلند له لور خطره مخ دی. راپورت وایي چې د طالبانو فرمانونو د ښځو حقونه او آزادۍ په پراخه کچه محدودې کړی دی چې په پایله کې زده کړو، کار، په ټولنیز ژوند کې ګډون او د تګ راتګ آزادي محدوده شوې ده. د راپور لیکوالان استدلال کوي چې دغو پالیسیو ښځې د ناوړه چلند او زور زیاتۍ پر وړاندې لا ډېرې زیانمنې کړی دي.